0: Ano ano ia koe, kia re te tamai, kia rawa a te au pepa ka te te ama mo ia, no ta tatou api i ka te re raha ia. Tanyu niu mai aku no oro a takairangi, irunga te a numero apai pai, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kare e tu taki te api, kare e a waka pōaka, marira koto o tuatau. Ka maruiroi mai, a pai mai i te anau, kia tamo ka pipi te tātou i tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou ara raka ki te ua tēnā, no tia e putama, no ora mai, kia mana ana koto, kia rana e kia manuia.
1: Tūtua, kitikite, no tia e putama.